0: ke ngiwashilethe mi.
1: Eh, mari ke renqari.
0: Hayi, thuke yawi ke nqayi, ngawu ke xa ke renqari.
1: Ah. Thike mari di.

Ngadira xa usenqawulo nebke Amerikaner ka qawulo. Qonkaru neqoqa xa ngarabke deska khabe deski qokora isabuza ka usukwa ngcuru. Nebke mekeni ba qawulo.